0: Ang mga palanggiran o kon parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa iya bala niya pulong ang mga nagkakasari-sari nga mga palanggiran agud aton nga makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa hakanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang buhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton sininga adlaw makita sa kasulatan ni Pablo sa mga taga-Roma Kapitulo 9. Kag akon pagabasahon ang versikulo 25 kag 26. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa Roma Kapitulo 9, versikulo 25 kag 26, subong gid sang ginasiling sa Osiyas, tawgon ko nga akon katawhan, ang indi ko anay katawhan. Kag nga akon hiyugma, ang indi ko anay hinigugma. Kag sa duog diin ginsiling sa ila, indi kamo akon katawhan. Didto tawgon sila nga mga anak sang Dios nga buhi.

Buksan naton ang aton subong nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo paagi sa pagtalakay naton sa sining dinalan sa kasulatan nga ginakabig naton subong passage of the day. Romans chapter 9 verse 25 and 26. Kag katahom sang sining dinalan sa kasulatan kay diri naton makita ang plano sang aton nga Ginoo sa paglambot, hindi lamang sang katawan sa Israel, kundi ang tagsa-tagsa kakapungsuran sa sining kalibutan. Kaga diri kon ng taon naton ining chapter 9, nagapahayag ini sang pagkamakagagahom sang aton nga Ginoo nga sa kadamo sang katawan sa sining kalibutan, ginpili niya ang Israel, ang mga Hudiyo nga mangin iya nga katawhan. Indi kay mas maayo sila sa iban nga mga katawhan, kundi ginpili sila sang Ginoo tungod sang iya nga pagbuot. Wala sing ananuman nga butang sagwa sang aton Ginoo nga ginkonsiderar niya nga paagi sini ginpili niya sa tunga sang madamo nga mga katawhan sang kalibutan. Ginkuha niya ang katawan sa Israel nga mangin iya, kun hindi paagi gid lamang sa iya nga gahom, kaalam, bugay kag kaluoy. Amo ining makita naton sa sininga dinalan ilabi na gid sa sininga kapitulo 3. Na sa pia kabahin diri man naton makita nga ang handom sang aton nga Ginoo nga paagi sa Israel, amo ining gamiton niya nga mangin suga sa mga kapungsuran sa palibot nila. Agod nga paagi sini malambot sila sang minsay sang kalwasan paagi sa katawan sang Israel. Amo niya kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo ang masami nga ginapahayag ilabinigid sa mga manalagna prophets sa Old Testament, amo nga sila amo ang kapawa. Kapawa nga naghatag sang kasanag sa ilang palibot. Kapawa nga amo ini ang naghatag sang kasanag sa nagakalainhain nga mga kapungsuran. Amo ni kun aton bala nga usisaon si maayo, ang isa man sang mapamangkot naton nga sa kadamo sang lugar sa sini kalibutan nga adidtogid ginbutang sang Dios ang katawan sa Israel sa sina nga duog. Kang asabat rigali, kay kun aton nilang taon sa panahon sang daan na katipan, isa man kabutang nga aton dira maobserbaran nga may ara gali duwa kadalagko nga ginatawag naton civilization, pagtilidipon sang mga katawhan. Kag ara dira ang isa sa naibabaw sang Israel, amo ina ang ginatawag naton Mesopotamian civilization. Sa piyakabahin ari diri sa dalom ang ginatawag naton Egyptian civilization. Amo na ang duwa dira kadalagko nga civilizations nga makita naton sa sina

Pan, ano makita natong dira? Ang Diyos magatawag sang hindi iya katawan nga mangin iya nga katawan. Hindi iya nga pinalangga nga iya nga mangin pinalangga. Sino ini? Amo ining mga hintil. Kaysa daan na katipan, wala iya sang bahin ang mga hintil sa plano sang Ginoo, kay ara ang plano sa Ginoo na sentro sa mga Hudiyo. Kag nga kon aton yung alang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton nga ang mga Hudiyo may ara sila katungdanan sa paglambot sang mga hintil. Kag amasubo diri kay wala gid nila ginkaptan kaginbaton kaginhimo ang ina ang katungdanan. Kag tungod sina gintugyan sang Ginoo sa iglesia. But again, the church never replaced the Jewish nation. Kaya kung lang taon sa Biblia, the Jewish nation will still exist and will still function as one. Amo ina yang klaro nga makita natun sa pulong sang aton nga Ginoo. So, karon diri natun makita gintalikdan sa katawan sa Israel kag sa ilang pagtalikod ang Ginoo nagtawag sa mga hindi iya katawan nga mangin iya nga katawhan kag amo ini ang mga hintil. Now, ano ang relasyon sa aton nga ginatun-an? Kung madumduman nyo pa sa tinalikdan ang aton nga ginatun-an, the parable of the wedding feast. Kag malawig ini nga dinalan kay halin ini sa versikulo 1 sang kapitulo 22 tub-tub ini sa versikulo 13 kag ang ina nga paanggid, the parable of the wedding feast, ang paanggid na tuhoy sa sinalusalo sa kasal. Kun lang taw naton nagapayag ina sang ginarian sang Dios kag sang palaabuton kag ano ini sa aton niya ginatunan na talakay na nato ang versikulo 1, tub-tub, versikulo 7. Kag ang isa dira kabutang makita nato sa pulong sa Ginoo, among may isa kahari nga sa diin may ginpangagda siya nga mga katawhan, iya ini nga mga sinakop nga mga katawhan nga mag-upod kag magbuylog sang iya nga sinalosalo tungod kasal sang iya nga anak. Kag suno sa sini nga dinalan gin manduan niya ang iya nga mga ulipon nga agdahon atong mga inagda niya sa salosalo apang kun lang taon naton sa pulong sa Ginoo indi sila magkari. Now, kun lang taon naton niya sa Biblia, hindi ini nga hindi sila makasarang sa pagkari, kundi hindi sila. Sila gid mismo, hindi gusto nga magkari. Kag makita na itong dira karon ang natabo. So, sang pagkabati sa siningari, sang report sa sininga mga ulipon niya, ginabalan niya liwat. Nga gatui sila kagambali nga nahanda ko na ang tanan-tanan, ang pagkaon, kagbisan pa ang panapton nga inyong asuksukon, kag ang tanan-tanan pati na ang duog nga sa diin magkahaon kita. Apang amasubo diri ka indi lamang nga wala nila ginsapak ang mensahe sang mga ulipon sa ila kun indi naglakat sila kag nagpadayon sa ilaya nga matag-adlaw nga buluhaton. Naglakat sila sa ila uma, naglakat sila sa ila nga palangitan-an. Kag masubo pagidri, kamay iba niya nga gindakop nila ang ini nga mga ulipon sa sininga hari. Ginpasipalahan nila, kag hindi lamang amo na ginobra nila, ginpatay pa nila ang ini nga mga ulipon. Kag sa pagkabati sang hari, ano ang ginambal sa Biblia sa aton diri, nangakig ang ining hari, kagin padalaning iya nga hangaway, kagin laglag yadtong mga manugpatay, kagin sunog ang ilang abanwa. Na sa ginambal naton, ang ini nga dinlan sa kasulatan, nagapahayag ini nga ang aton
nga Diyos kaangay siya sa isa kahari. Kag iya ginaman ang iya nga ginharian, agod nga magpangagdasang iya nga mga katawhan, apang anatabo diri ang iya inagda, hindi magkari sa iya nga pagpangagda. Kag ang ini nga mga katawhan, nagalarawan ini sa mga Hudiyo. Kag hindi lamang nga ila nga wala ginpamatian kaginsapak ang ginpadala nga mga manalagna sang Diyos, kundi ila pa nga ginpatay ang mga manalagna kag aminsahiro sang Diyos. Kag tungod sini, ginlaglag sila sang aton nga Ginoo. AD 70 sa ginambal naton, ginsunog kaginpanas sa mapa sang mga Romanhon ang Israel. Ini katumanan sang ginhambal sang pulong sa Ginoo sa aton. Na pag-abot naton sa versikulo 8, kag diri kita magaparayon. Nya nagsiling siya sa iya mga ulipon, ang kasal handa na apang ang mga inagda indi takos. Busa kadto kamo sa mga dalan, kag ang kapidan nga makita ninyo agdaha sa sinalusalo sang kasal. Kagyadtong mga ulipon naglakat sa mga dalan, kagintipo nila ang tanan nga ila nakita, mga malauton, kag mga maayo, gani ang sinalusalo na puno sang inagda. Now kung lang taon naton, unagid the invitation of the guest and the rejection of the guests. Amun yung makita naton sa first part, 1 through 7. Pag-abot naton sa verse 8 through 10. Tatlo ka mga versikulo 3. The invitation of the new guests and the reception of the new guests. Ano diri natabo? Nagpangagdaliwat ang aton niya Ginoo. Sino ini? Bag-o ini? Nga mga inagda? Sino ini sila? Mga hintil ini. Kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, masapuan naton ang ini nga kamatuoran nga gintudlo mismo ni Pablo sa aton. Diri sa Roma Kapitulo 11, versikulo 1, kag 2, niya nagapamangkot ako ginsikway balasan Diyos ang iya katawhan. Sino ini nga katawhan? Ang Israel. Ano sabat diri ni Pablo? Malayo ina. Ako akon Israelinhon, kaliwat ni Abraham, sa kabikahan ni Benjamin. Ang Diyos wala magsikway sang iya katawhan nga iya nakilala nga daan. So, ang kamatuoran din nga makita nato sa pulong sa Ginoo, wala ginsikway sang Diyos ang iya nga katawhan. Katulad sang nauna nga mga inagda, wala nila ginbaton ang kaayo, ang kaaluan. Wala nila nakita kung ano kabilidon, kung ano kaimportante ang ining pagagda sang isa kahari. Sa piyakabahin, diri naton makita nga may bag-o nga inagda. Kag nakita sa sining nga mga bag-o nga inagda, kung ano kadako, kag kung ano kabilidon, kag kung ano kapinasahi ang ini nga pangagda. Kag ila ini nga gin baton, kag gilayon, nagpakigupod sila sa sini nga salo-salo. Amunin kung ato niyang nataon, naaman na tuyo mo. Ang mga pagkaon, ang panapto nila, ang duog. Kagsang ginabalan sa mga ulipon, ining mga katauhan diri nga yara lamang sa mga dalanon. Insigida nagkari sila. Kagsuno sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga nagalarawan ini ang mga bag-o nga inagda katulad sang mga hintil. Amo ini nga nagpadayon diri si Pablo sa Roma Kapitulo 11. Lumpat kita sa versikulo 11. Tub-tub 12. Amo ni ginambal niya. Gani nagapamangkot ako. Nasandad bala sila agod nga mapukan? Ang mga katawan si Israel ni. Nga nasandad sila. Kaiti ang Ginoo nagbutang sa ila sa kilid kag nagpili sang bag-o nga mga katawhan upod ra mga hintil kag ang mga Hudiyo nga mga tumuluo nangin katapo sang iglesia kag amo ni ginhambal ni Pablo diri sa iyang sabat. Malayo ina
apang sa ila pagkapukan nag-abot ang kaluwasan sa manghintil sa pagkaimon sang Israel. Karon, kun ang ila pagkapukan amo ang kamanggaran sa kalibutan, kag kun ang kadulaan nila kamanggaran sa manghintil, daw ano pagid ang bugos nila nga pagpasakop. So kun ato lang taon ang ininga din nila sa kasulatan, makita naton nga mo sini sa indi maayo nga butang nga ginhimo sang Israel sa kaayo sang Dios sa ila, sa manami nga plano sang Dios sa ila, wala nila ginbaton ang ina mismo nga butang ginhimo sa katawan sa Israel nangin pagpakamaayo sa manghintil. Kay ikaw kag ako nakabati kita sa minsay sa mga balita ngod sang mga hintil nga wala nila ginbaton ang ina nga butang. Amo niya kon lantaw naton diri sa Binuhatan kapitulo 13, isa diri ka butang nga makita naton sa pulong sa Ginoo, amo nga nagwali si Pablo sa mga Hudiyo. Kag ang mga Hudiyo wala nagbaton sa mensahe sa mga balita ni Pablo kag ni Barnabas didto sa Antioch of Pisidia. Kag ang mga religious leaders, Jewish leaders, ila iningagin pamatukan. Kag tungod sini ko lang taon naton sa pulong sa Ginoo diri sa versikulo 46. Amo ini ang ginhambal ni Pablo diri kag katahom. Nagpamulong siya. Kag si Pablo kag si Bernabe nagpamulong sing masidla kag nagsiling, kinahanglan nga ang pulong sa Dios ihambal sing una sa inyo. Sanglit ginsikway ninyo ini kaginhukman ang inyo kagalingon nga di tako sa kabuing walay katapusan yari karon nagaliso kami sa mga hintil. Kung nantaw naton sa pulong sa Ginoo, diri naton makita nga mo inigali ang larawan nga ginpahayag sang aton Ginoo sa Kristo. Katulad sa daan niya inagda, amo ini ang katawan sa Israel. Kag ikaw kag ako, nangin yara kita sa bag-o nga inagda. Kagabay pa nga hatagan naton sing dugang nga pagtamod, kag subong man nga aton gid maapresyar ang dako nga kaluwasan nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon. Kita nga indi katawan sang Dios, ginimo niya katawan. Kita nga wala kita ginkaluyan sang Dios, ginkaluuyan niya kita. Kita nga yara sa kadudulman, ginbutang niya kita sa kasanag. Ini tungod sang dako nga bugay kag kaluwasan nga ginatag sang aton Ginoo sa Kristo. Padayon na naton ini pagtuon naton sa Madison ni broadcast. Ininyo byan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.